0: Semisoriano pa Kelchako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence de muni nina.
1: Se wushia amana misi fitel gusuna misrea. Eyo wawawahu. Midi Kelchako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye nipa ewo biji yemuno. Enye diaye Kelchako toothpaste. Ebo esi hubay. Efri mwawa ebo esi mutukro. Esi ashiye. Enye numunka. Chue se. Amani Kelchako toothpaste insunye. Yeti center for.
0: Midi ya majika Kelchako toothpaste atubu. Mishina no paya na jua mikodano. Ema misi ye fita. Confidence level kwa so. Etibi nama. Na misi tati tuni negusu.
1: Enka neno ania mame ni mdi bidie chuchu yeseno. Asaya bebiye mu. Bidie wo Kelchako toothpaste muno. Ema si ye fita. Ema na mwati. Nesa yin kebia. Ma wano miye fiam. Enunti. Mwa mwono mkafe. Wine. Eni tobakwa. Ekamo sesono. Abama mu. Kelchako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
2: Kel. Happy.